0: ああ、そうですね。お客さんに着いたりするのはどこに行けるんですか？
1: EMS is answering your question. Helpful with this is.